Ik onkar sat vaheguru ji ka khalsa vaheguru ji ki fateh ik onkar sat naam karta purkh nirbhau nirvair akal moot ajuni sapang